En fin musikalsk start på dagens morgensending, som også bursdagen til kronprinsesse Mette Marit, fyller 53 år I dag. Offisiell flaggdag, så hvis du har et, så kan du heise det til ære for kronprinsessen, hvis du ønsker. Når det gjelder nyheter, vi skal snakke litt om drap I Tromsø, vi skal utenriks en tur, blant annet litt omkring Nordkorea, så det en hel del personlig historie for enkelte politikere som vi også skal snakke om.

En merkedag, en merkedag, det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi har kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil, feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det litt. Alle har et kamera i mobilen etterhvert, og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke det? Er det poteter det også? Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen.

0: Kronprinsesse Mette-Marit har bursdag i dag, Ågenes. Ja. Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Tidlig på dagen, må vi da si. Det er jo...
0: Tidlig på dagen av bursdag.
1: Det er jo tidlig på dagen å starte å josse om det nå.
0: Er det det?
1: Ja, det er
0: jo... Det er jo 11.
1: Ja, men det blir jo snart ettermiddag. Det blir jo ikke kake før ettermiddag.
0: Ja, jeg tror ikke de spiser kake hele tiden. Er ikke sånn kongelig? De får jo noe hele tiden,
1: det gjør
0: de.
1: Ja, men det, altså, jeg tror de smaker, men jeg tror ikke...
0: Altså, de kan jo bare knipse sånn, vet du. Så,
1: ja, ja, gjør det.
0: Så kommer det folk løpens.
1: Har de sånne bjeller?
0: Ja, det kan være.
1: Oppe på huset der?
0: Cake, please.
1: Gammel har blitt da?
0: Jeg er litt usikker på, når jeg ikke sjekket årstallet, men hun er i hvert fall holder på å... Jeg sover i bil her, og ser jo nektelig bra ut etter operasjonen. Så ja, det ser jo ut til å ha gått forløpig veldig bra. Holder på med sånn en rekonvalesens, er det dette?
1: Ja,
0: frem til jul.
1: Ja.
0: For å prøve å tilpasse de nye lungene. Det må være unektelig rart for alle med sånn lungesykdomme, hvis du da kom på sånn liste og får transplantert.
1: Ja.
0: Den der følelsen av ikke kunne puste, og plutselig kunne puste greit.
1: Ja, det må være veldig
0: rart.
1: Det må være veldig, veldig rart. Tenk hvis du da fikk liksom en kenyansk maratonløp.
0: Ja, maratonløp. Plutselig, vet du.
1: Steik!
0: Plutselig så er det skaugum rundt.
1: Ja. Det må være nok så spesielt. Men tenk å kunne puste igjen.
0: Ja, det må jeg være. For er det noe vi er avhengig av, så er det nettopp det.
1: Det er sant, altså. Mm. Men gratulerer med dagen da.
0: Ja, så kan vi gratulere Sebaldus med navn da i Danmark.
1: Sebaldus, det er du.
0: De har alltid sånne rare navn. De er Magnus og Mons i Sverige, og Sigvald og Sigve på norsk da.
1: Men det her måtte de bare dra til.
0: Ja.
1: Men da skal vi pleie det.
0: Og i dag er det flagg da, husk det, for Mette-Marit, alle med flaggstang, det er viktig. Og så er det Afghanistans nasjonal, der vet jeg helt om vi skal flagge for den.
1: Nei, altså,
0: det er Taliban som styrer i veien, og det er jo blitt verre enn noen gang for de her kvinnerne i det landet.
1: Ja, men det skulle jo bli så bra.
0: Denne hurra-gjengen som ble fraktet med privatfly til Norge, for det skulle bli så meget bedre.
1: Ja, altså, det ble jo verre når de kom tilbake igjen.
0: Er det mulig?
1: Det er noen som bor der, du.
0: Ja, det er det. Du, vi er i gang med lunchmix. Vi skal ha mer om dagen i dag, hvis du henger på. Vi har allerede satt en del, men vi skal holde gående i to timer.
1: Tenkte det.
0: Har allerede funnet frem noen saker som vi må prate litt om.
1: Veldig bra.
0: Så heng på.
1: Yes.

0: om dagen.
1: Ja, det det. Veldig typisk.
0: Det har jo skjedd noe her, altså, nå vi jo til og med gått i sommer, altså friidrett, ja. Som leker. Mm. Det jo helt imot alt. Ja. Vi har jo vunnet alt på ski.
1: Og så det jo, det jo ikke bare, det jo ikke bare de her heller, det, det er jo Tromsø og Brann som også skal ut i kvalifiseringen, og Lillestrøm. Ja. Så vi kan jo i...
0: Det kan bli mye Europa.
1: Det kan bli fem lag i Europa, selv om Tromsø vil nok få det tøft mot Brighton, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Brann skal ut mot PAOK, og Lillestrøm mot et, det vel det dårligste laget, tror jeg kan si av de her tre.
0: Det greier jeg ikke å si en gang.
1: Ignatia, Rogosin, eller noe sånt. Ja. Så vi får se hvor mange lag det til slutt blir.
0: Tenk å starte et navn med to R.
1: Ja, det veldig rart.
0: Men det, må, det på torsdag, det.
1: Det på torsdag. Så i dag er det Bodø-Glimt, så får vi se hvordan det går.
0: Ja, vi får steike. Det kan bli litt av en Europa-høst.
1: Det kan bli en høst. Det kan bli høsten sin.
0: Det kan det, altså.

0: andre DNA i DNA-prøven.
1: Fascinerende.
0: Er ikke det fascinerende? Ja. Og frykta jo da å miste barna sine. Og mens saken pågikk da, så var jo Lydia gravid med sitt tredje barn. Og en dommer bestemte at en observatør skulle være til stede under fødsel. Og være vittne til at det ble tatt en DNA-prøve. Og prøven viste nok en gang det samme uforståelige resultatet.
1: Ja, da lette det litt,
0: tenker jeg. Det gjorde det. Ja. Men dette her var jo en sak som foregikk tidlig på 2000-tallet da. Men historien kom ut i en bok nå da. Mm. Og det setter jo da... det setter jo da DNA-bevis litt på prøve igjen da. Ja. Og i Boston en gang så trengte jo en kvinne ved navn Karen Keegan, ikke Kevin, men Karen, en nyretransplantasjon, og da ble det tatt genetiske tester av henne og sønnene for å se om barna kunne donere en nyre til mora. Og prøven avslørte i midlertid at Karen genetisk sett ikke kunne være mor til de to sønnene, og det var jo selvfølgelig som et sjokk da. Men gåten om Fairchild er jo nå da
1: det må være deilig når du da finner ut at det faktisk så...
0: Ja, men tenk når det går så langt at du har en observatør som hører trykk, press. Det trenger ikke å være en observatør, de ser vel for svarte pokker at du er gravid.
1: Jeg tenkte den følelsen av at han ligger der og presser ut et barn og revner og styrt, vet du, og så plutselig finner du det. Det er jo ikke ditt, du har ikke født det. Det må være unektelig rart.
0: Ja, det må være veldig, veldig rart. Altså. Så det blir en øyeåpner da, for DNA ditt der. Er ikke det veldig rart? Tenk hvis du hadde fått det som mor. Ja. Nei.
1: Er du noe sikker på dette da?
0: Nei, han er faren, men du har stjert dem i alle dager. Det er spesielt det.

0: Og dagens lunsjvis. Du, jeg må ta en ting, for i går, det ikke så mye jeg inn på Facebook for tiden, men i går så la jeg merke at du hadde laget en post.
1: Ja.
0: Det er noe sinnssykt at de hacker den familien, det jo verre enn faren.
1: Ja.
0: Du har jo barnebarn på løpende bånd nå.
1: Ja.
0: I alle dager.
1: Altså, bare så det jeg har sagt, så det, jeg fikk jo to sånne palmeslag her da, for en stund tilbake, rundt min bursdag så, i den tiden der. Da kom den ene og fortalte at...
0: Ja, for jeg husker, du har jo sagt det til meg da, men du har liksom ikke sånn kanskje noen offentlig
1: nei,
0: sagt det, men det gjorde du i går.
1: Nei, jeg har ikke blåst ut, ja, i går så sa jeg det ute på Facebook da, fordi at jeg skal bli bestefar igjen. Ja. Mm. Og jeg skal bli bestefar til to.
0: Ja.
1: Altså en, altså to...
0: Ja, det er ikke tvillinge.
1: Nei, det er ikke tvillinge, det er to av sønner mine som har, jeg tror jeg har hacka.
0: De har vært på hyttetur sammen.
1: Sikkert, de har sikkert ringt hverandre. Har sagt at nå
0: er det hacking. Er det hacking.
1: Nei, det skiller noen uker da, må jeg jo si, med de. Men altså, den første som kommer, den kommer altså da på nyttårsaften.
0: Oi. Da får vi håpe det bikke 12.
1: Ja, hvis ikke så kommer det barnet til å bli skikkelig forbannet på foreldrene sine.
0: Ja, jeg tror det.
1: Fordi
0: termin... Jeg må mor holde igjen.
1: Termin 31. desember.
0: Den er skummel.
1: Men tenk at jeg skal bli beste for to ganger nå i løpet av vinteren.
0: Hvor gamle vi blir, Roger.
1: Ja, det er jo alldeles for det. Men det er artig,
0: ja. Ja, visst er det artig. Kan vi høre oss igjen i morgen?
1: Ja.
0: Hei, hå.
1: Hei.

Denne onsdagen midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka, det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke. Ok, la oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har. 28.

0: Kronprinsesse Mette-Marit har bursdag i dag, og yes, hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Tidlig på dagen, må vi da si, det er jo...
0: Tidlig på dagen av bursdag.
1: Det er jo tidlig på dagen å starte å josse om det nå.
0: Er det det?
1: Ja, det er jo...
0: Klokka er jo 11.
1: Ja, men det blir jo snart ett
0: om i dag.
1: Det blir jo ikke kake før ettermiddag.
0: Ja, jeg tror ikke de spiser kake hele tiden. Er ikke sånn kongelig? De får jo noe hele tiden,
1: det
0: gjør de.
1: Ja, men det, altså, jeg tror de smaker, men jeg tror ikke...
0: De kan jo bare knipse sånn, vet du, så...
1: Ja, ja, gjør det.
0: Så kommer det folk løpens.
1: Har de sånne bjeller?
0: Ja, det kan være.
1: Oppe på huset der?
0: Cake, please.
1: Gammel har blitt da?
0: Jeg er litt usikker på, jeg har ikke sjekket årstallet, men hun er i hvert fall, hun holder på å... Jeg sover i bilen, og ser jo nektelig bra ut etter operasjonen, så
1: ja,
0: det ser ut til å ha gått forløpig veldig bra. Holder på med sånn en rekonvalesens, er det dette?
1: Ja,
0: frem til jul.
1: Ja.
0: For å prøve å tilpasse de nye lungene. Det må være unektelig rart for alle med sånn lungesykdomme, hvis du da kommer på sånn liste og får transplantert.
1: Ja.
0: Den der følelsen av ikke kunne puste, og plutselig kunne puste greit.
1: Ja, det må være,
0: det
1: veldig,
0: må være veldig rart.
1: Det må være veldig, veldig rart. Tenk hvis du da fikk liksom en kenyansk maratonløp.
0: Maratonløp. Plutselig, vet du.
1: Steik.
0: Plutselig så er det skaugum rundt.
1: Ja. Det må være nok så spesielt. Ja. Men tenk å kunne puste igjen.
0: Ja, det må jeg være. For det, er det noen vi er avhengig av, så er det nettopp det. Ja,
1: det er sant, altså. Mm. Men gratulerer med dagen, da.
0: Ja, så kan vi gratulere Sebaldus med navndag da, i Danmark.
1: Sebaldus, det er du.
0: De har alltid sånne rare navn. Det er Magnus og Mons i Sverige, og Sigvald og Sigve på norsk da.
1: Men det her måtte de bare dra til.
0: Ja.
1: Men da skal vi pleie det.
0: Og i dag er det flagg da, husk det, for Mette-Marit. Alle med flaggstang, det er viktig. Og så er det Afghanistans nasjonal, jeg vet ikke helt om vi skal flagge for den.
1: Nei, altså,
0: det er Taliban som styrer i veien, og det er jo blitt verre enn noen gang for de her kvinnerne i det landet.
1: Ja, men det skulle jo bli så bra.
0: Denne hurra-gjengen som ble fraktet med privatfly til Norge, for det skulle bli så meget bedre.
1: Ja, altså, det ble jo verre når de kom tilbake igjen.
0: Er det mulig?
1: Det er noen som bor der, du.
0: Ja, det er det. Du, vi er i gang med lunchmix. Vi skal ha mer om dagen i dag, hvis du henger på. Vi har allerede satt en del, men vi skal holde gående i to timer.
1: Tenkte det.
0: Har allerede funnet frem noen saker som vi må prate litt om.
1: Veldig bra.
0: Så heng på.
1: Yes.

0: dagens lunsjbit. Du, jeg må ta en ting, for i går, det ikke så mye jeg inne på Facebook for tiden, men i går så la jeg merke til at du hadde laget en post.
1: Ja.
0: Det er noe sinnssykt at de hekker den familien, det jo verre enn faren.
1: Ja.
0: Du har jo barnebarn på løpende bånd nå.
1: Ja.
0: I alle da.
1: Altså, bare så det jeg har sagt, så jeg fikk jo to sånne palmeslag her da, for jeg stod tilbake rundt min bursdag så, i den tiden der. Da kom den ene og fortalte at...
0: Nei, for jeg husker, du har jo sagt det til meg da, men du har liksom ikke sånn kanskje noen offentlig
1: nei,
0: sagt
1: det,
0: men
1: det gjorde du i går. Nei, jeg har ikke blåst ut, ja, i går så sa jeg det ute på Facebook da, fordi at jeg skal bli bestefar igjen. Mm. Og jeg skal bli bestefar til to.
0: Ja.
1: Altså en, altså to...
0: Ja, det ikke tvillinge.
1: Nei, det ikke tvillinge, det to av sønner mine som jeg tror har samme hekka.
0: Nei, de har vært på hytte du er sammen.
1: Sikkert, de har sikkert ringt hverandre. Jeg har sagt at nå
0: det gjør vi det. Nå er det hacking.
1: Nei, det skiller noen uker da, må jeg jo si, med de. Men altså, den første som kommer, den kommer altså da på nyttårsaften.
0: Oi. Da får vi håpe det bikker 12.
1: Ja, hvis ikke så kommer det barnet til å bli skikkelig forbannet på foreldrene sine.
0: Ja, jeg tror det.
1: Fordi
0: termin... Jeg må mor holde igjen.
1: Termin 31. desember.
0: Den er skummel.
1: Men tenk at jeg skal bli beste for to ganger nå i løpet av vinteren.
0: Hvor gamle vi blir, Roger.
1: Ja, det er jo alldeles for det. Men det er artig,
0: ja. Ja, visst er det artig. Kan vi høre oss igjen i morgen?
1: Ja.
0: Hei, hå.
1: Hei.

0: bare du jo har funnet frem til Blues-timen her på Radio Roland, enten på en radio, eller på en PC, eller på en mobil. Uansett, det er Bjørn Viksås og Frank Martinsen som sitter her, og i dag, Bjørn, har vi funnet frem til et felles tema, for en gangs skyld.
1: Det er vel ikke helt sant, Frank. Altså, du har funnet et tema, og så hever jeg meg på.
0: Ja,
1: det var sånn.
0: Det blir det felles.
1: Og temaet, det er da store duetter, en mann og en dame stemmer sammen.
0: Stort sett, ja.
1: Ja, stort sett. Og i og med at jeg regnte med at du kommer til å hive deg på de gamle klassikerne stort sett, så tenkte jeg at jeg får spille på med noen litt nyere ting.
0: Ja, det blir det bra.
1: Og dette var Joanna Connor og Mike Sito som i samarbeid gjorde Bad Hand.
0: Men da, Bjørn, vi skal til en klassiker fra 1965, en låt som Bill Dixon skrev, og han er jo med på det vokale, men det er jo først og fremst Queen of Blues, Coco Taylor, som står for det vokale i Wang Dang Doodle.

0: Because you're
1: Ja, fra England altså, Jeff Beck og Josh Stone er sammen med en versjon av I Put A Spell On You. Chrissy Matthews jo også engelsk, men da, selv om han egentlig bare halvt engelsk, men vi har med Chrissy Matthews I dag også, fordi at han har en flott duett sammen med Ida Maria, som jo norsk.
2: Og det halvt norsk, sier
1: Chrissy Matthews. Hun helt norsk.
2: Ja, du glemte å si at han var halvt norsk.
1: Ja, halvdorsk.
2: Dorsk, han nok ikke dorsk. Han en ung sprek.
1: Ja, nei, han ikke det. Han har jobbet så jæklig I år at han måtte ta en liten pause faktisk, fordi at han har hatt en teamplan som har vært helt syk, Chrissy Matthews. De har med seg munnspilleren Will Wilde også på 44 Blues.